ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Akeh sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing ndek sekitare awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning.
1: Nah,
0: awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Gak caning paling mana tase bareng aku liangge ngelanjutno gak ngelanjutno sih ya. Aku dorong ngomongi lek katene ngomong apa ya. Nah kuliner saya ngarep awak dhewe bahas nang jam yam ini ya. Mengko ngono jenenge sate gebuk cak ning saka jenenge ae wis nggawe penasaran ya cak ning ya. Bekne sampean tau nyoba cak ning kok iso dijenengi gebuk ya jebule tembung gebuk iku cak ning asale saka proses ngolah daginge. Sadurunge dipotong lan dibumboni daging sapi digebuk utawa dipukul nggunakno alat kayu ben serat-serate iku cak ning luwe alus ngoten. Nanti cara ngono daging dadi luwe empuk lan bumbu iku luwe gampang nyerep. Nah, sate iki jane wis dikenal suwene puluhan tahun lan dadi salah siji kuliner legendaris saka Kota Malang. Nah, apa maneh sing nang Kota Malang bebekne sampean pengen nyoba ya cakne ya. Sampai saiki isih akeh sing goleki jane ora mek warga Malang tapi yo wisatawan saka njaba daerah ngoten. Bedane karo sate liyane yaiku potongan daginge rada gedhe lan gunakno daging sapi nalika dipanggang nganggo bara areng. Ambune yo khas banget jane. Ditambah bumbu sing gurih lan rada amis gawe saben suapan duweni cita rasa sing istimewa. Biasane jane sate gebuk disajekno bareng lontong utawa nasi putih anget banjur ditambah sambel lan irisan bawang merah. Kombinasi sing sederhana tapi nikmate ku jane sing waduh.

Dicarni tasnya bareng aku ya, nang perempat RRI Surabaya lanjut no mau tentang sate gebuk ya. Nah, panganan tradisional kayak sate gebuk iki caning ora mek soal rasa ya, rasa ya, tapi ono nilai budaya lan pengalaman masyarakat jaman biyen sing diwarisno sampe saiki. Nalika durung ono alat pelunak daging modern, wong-wong nggunakno cara sing sederhana yaiku ngebuk daging nganggo alat kayu. Cara tradisional iki caning kebuktene pek iso gawe daging luwih empuk tanpa bahan tambahan ngoten nggih cak ning ya. Iki nduduno lek masyarakat Indonesia wis duweni kawruh bab ngolah panganan wiwit biyen. Kreativitas kaya ngene sing dadekno kuliner Nusantara dadi sugih lan beda karo negara liyane. Apa maneh saiki kan kuliner modern iku pancen akeh ya cak ning ya nang panganan tradisional tapi tetep duweni panggonan dhewe nang ati masyarakat. Biasane ana sing pak tase goleki panganan tradisional apa maneh jajanane sisan. Sebab saliyane rasane enak ya saben panganan mesti nggo kenangan lan cerita. Lah iki cak ning ya. Biasane sambil makan ngono jajanan utawa panganan iku dadi sampean iku bernostalgia ngoten nggih janing. Nah lek misale sampean nang Malang janing durung tau nyoba sate kebuke ya monggo dicoba janing. Bebene sampean doyan ya monggo. Selain nambah pengalaman ya dhewe melu ndukung pelestarian usaha kuliner tradisional ben tetep lestari.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ngocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng kaya iku mau sih sing iso tak sampeno ya, soalnya samarine iki bakal melaju nang galeri budaya ya. Kira-kira awak aku bakal bahas apa? Tetap nang kene ae caneng, ojo nanti-nanti.

Oke, Cak Ning, balik mana bare kuliah tase tempur 4 RRI Surabaya ya Cak Ning ya. Ngelanjutno niku mau miturut cerita sing diwarisno masyarakat Osing barongi der bumi iki diwiwiti nalika Desa Kemiren tau ngalami pagebluk lan gagal panen nang sekitar abad kaping 19. Warga banjur njaluk pitutur marang para sesepuh desa ben bencana kuwi iso ilang ngoten nggih. Sawise iku jane masyarakat oleh pitutur ben nganakno slametan lan ngarak bareng ngubungi desa. Saka kono dipercaya pagebluk di iso mandek lan kahanan desa dadi luwih tentrem. Nah, mula nganti saiki Cak Ning, tradisi iki ora mek dadi tontonan budaya tapi ya dadi pengiling ben masyarakat tansah rukun, gotong royong lan nguri-uri warisan leluhur.

Nggih, jane balik maneh bare aku liang nggih. Sakniki tak ana informasi, tapi coba sampean eling-eling ya, biyen meh saben omah duweni pawon sing sederhana ya, Cak Ning. Tapi senajan sederhana, piranti sing ana nang jero iku lengkap lan migunani kabeh, ana dandang, kusan, tampah, sampai kending kanggo nyimpen banyu. Biyen Cak Ning dandang lan kukusan dadi piranti utama kanggo masak sego ya kan. Sawise mateng, sego biasane dipindah nang tampah ben uape metu lan sego tetep pulen ya. Saiki akeh sing gunakno rice cooker. Nanging cara tradisional iki isih kerep ditemokno nang beberapa daerah. Nek ngomongno kendi Cak Ning mesti akeh sing isih kelingan ya. Banyu sing disimpen nang kendiku rasane adem alami, senajan ora mlebu kulkas, ora setitik wong sing ngomong tapi ngombe banyu saka kendi duwi kuwi duweni sensasi dhewe. Nah kadang lek kendi iki aku biasane nemokno nang makam sih ya Cak Ning ya. Dadi saiki wis jarang-jarang wong-wong sing bakal ngombe banyu teko kendi iki mau. Bahkan aku pas SMA Cak Ning nang biyen kaya to ana prakarya ya kan dikongkon nggawa kendi terus engko kendine dihias ngoten Cak Ning. Piranti-piranti iku Cak Ning nurunno kepinterane masyarakat jaman biyen gunakno bahan saka alam ya, akeh sing digawe saka pring, lemah utawa watu. Tapi iso awet sampai pirang-pirang tahun. Mari kita lanjut nomane tetap nang kene ae.

Ya Channing lanjutno ya kan selain iku isih ana piranti liyane sing ora kalah penting yaiku cobek lan muntu utawa ulekan ya. Sampun sing diulek nganggo cobek watu kuwi nganti saiki isih akeh sing seneng Channing. Rasane luwih nendang lan proses ngulek iku dadi bagian saka kegiatan nang pawon. Nang pawon. Apa maneh saiki cobek ya lan ulekan iku biasane wis tak sempet dadi salah satu souvenir pernikahan ya Channing ya. Begitu. Soalnya pernah ya ana wong sing nikah ngono souvenire niku. Lucu ya Channing ya. Banjur ana onglo sisan kompor tradisional sing nggunakno areng. Memang masakane luwih suwe tapi saka kono wong-wong biyen niku sinau sabar lan telaten. Nah, jane lek dipikir-pikir, piranti mat tradisional iki ora mek duweni fungsi, tapi ya dadi bagian saka cerita urip saben dino. Ana kenangan masak bareng keluarga, ana suasana pawon sing rame, lan ana rasa guyub sing saiki dadi kenangan manis. Pemane sampean kabeh lek misale tasing nak noiku ya kan iso nostalgia. Nostalgia rasane.

nih, ero enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

Wah, aduh kocok pancen ora setono kang hisem barengan temen. Tak jotos ora dirasa tak jejek ora kathik nganggo. Rikmo ditarik mustaka diantem. Katiban tangane gatu kocok nganti kaya semaput pungkoyan. Kono podhanok rekyono patih Wiruyudha. Iku kang kok jaluk, iku kang kok karepake. Ayo, nutut dina iki tak uripi nek bongo ya tak pake. Gatu kocok, ana wigati apa? Neliti sumbarmu kaya dudu sebaikmu dhewe. Aja melayu. Yo, aku rumoso dak cukup tetandingan musuh sedulur. Ning asore Rekyono Patih Wiruyudha isih akeh wong negara Mandaraka kang nunggal tujuan nyekel Widam. Aja maju, gan siji kon maju bareng rampak. Aku ora bakal mundur sejangka. Ya nek kaya ngono nanti sak unta. Wong negara Mandaraka kabeh kudu ngati-ati. Kang wani maju ora wani mundur aku maksud gak cukup.

Niki kula wis padha meterpat kakang Mas Tejon Boro niki. Adi Tumenggung Jaya lho kita wis ora luput Kang Dadat rumpun kakang. Lajeng panjenengan paring tinimbalan kalian ingkang rayen ten napa? Dadekno kawuningan. Aku Mas padha kakang Mas Rekyono Pati Wiruyudha. Lan Raden Nero Kesumot tandingan musuh Gatuk Kaca dina iki wis kepanjen. Lah mulo sapa maneh kang iso ngentasing perkara ngerampungi gawe nyekel krijane Gatuk Kaca nek gak pun kakang utawa siati kang pun pati Gatuk Kaca niku nek lari tasik dereng sepinten kaumuran sepinten kekuatan sepinten bidayan nek kula mboten saged ngerampungi krijane Gatuk Kaca sepinten wirang kula kang yo. Nek kaya ngono samping ngono pun kakang yo diaja sembrono nggih nggih kono padhanuk kaki Prabu yo Gatuk Kaca muntring kakang Mas Wiruyudha lan Raden Nero Kesumajeng ngritu kang acak iki Tejon Koro kang majenang prajurit.

Lepas nalika ing mangke lampal Harya Kaki Prabu nggih kadhu kaca. Kacrita mung Prabu Salya rikala wonten ing sanggar pamudyan Brata. Nyenyuwun kalian Gusti ingkang Maha Wikang. Nyenyuwunake para wadyabala ingkang mangsulake kadhu kaca. Ning anggenira Sumedi mbok katempu ing prawara saknalika lukar Sumedinira. Sang Prabu rumas kaget. Arumas boten saged kasembadan anggenira nyenyuwunake para wadyabala ingkang mangsulake sinatra ing pringgondan wau ngunguning tiasra prayitnaning Prabu Salya.

lepas nalika emang kelampar Reksi Gundawijaya. Kang crita Ratu Mandaraka Prabu Salya wanciniro bengi tengah wengi maneges kalian Gusti ingkang Maha Wigati.

lepas nalika ing mangkel lamparo layone Harya Kangki Prabu nggih kadhekaca Linta Winarnaha gentos ingkang sinarwengi kami kacrita among negari Ngamarta Prabu Darma Kusuma ugi sinuwun Kuntadewa piyambakira miyos wonten ing Sitinggil Binaturata dumunung wonten ing dalem Cintakapura karawan ingkang raka Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kusuma mewah para kadang Brata Pandhawa ngunguning tiasura prayitnaning Prabu Darma Kusuma gesinipun Kuntadewa.

kang duwe luput marang sliramu Brontosena wis ora berduli wujud berkongkong nyam. Wis nek pancen sliramu njaluk mati aja sliramu pun kakang cek dipateni Prabu Salya karya dina iki aku kang nang

lepas nalika mangkelam para Reksi Gundawijaya. Kang crita Ratu Mandaraka Prabu Salya wancinira bengi tengah wengi maneges kalian Gusti ingkang Maha Wigati.

lepas nalika ing mangke lamparo pamadyaning Pandhawa Janaka kacrita Dewi Kunti nali Brata ingkang dumunung wonten ing dalem Cintaka Pura kaget piyambakira neliti sawaning ingkang putra pamadyaning Pandhawa Janaka prayitnaning Dewi Kunti

gantoro teko rumangsa ku arepe tak lumpati ora luput gunung kaldine kono Drigantoro. Semar urang pengajaran danuk gunane aku dene iki melesat ing Drigantoro. Semar ati-ati tak lombo saka dasari bumi kanthi

lorean marodwo. Iki ora luput aku ora kelilan mung kanang kayangan pucak 29. Aku dikirimi busana luru saka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Lho iya dake ngono. Iki ya Pukulun Sang Hyang Tunggal iki kok Jawa temen karo dekne. Iya dule. Iki busana iki siji silamu kon gawe, siji aku kang gawe. Coba dong. Cacaan busana iku sing sitok. Kaya apa sedeng apa ora kok gawe. Nek pancen sedeng ya syukur kebenderan. Dene gak sedeng lho. Engko ijol-ijolan. Apa busana iki sing apik? Iki ora luput aku sing gawe apa awakmu. Lho ya nek kaya ngono cacak. Iki kelambi iki tak gaene pantes apa enggak awak.

ora kena digawe sembarangan. Tak rangsang tuna tak gayo luput aku kok jengku tiba pertolong. Semono leng ngipatake pamadyaning Pandhawa Janaka kaya wong ngipatake kapus lomba. Ana padhanok pamadyane Pandhawa Janaka iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Ora tak uripi permati nek sliramu bakal tak pateni permati. Apa abam? Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang ngendi? Bab wis lumrahe wong menang sumbar bandane wong kalabondo keplayu. Durung mesti nek aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang celong playu. Permati katokno pambudimu tetandingan musuh wong kaya aku. Iya kudu ngati-ati. Nek nganti leno pandulumu tuna jangkamu. Kene otak jambak ri kemam tak jotos pecah ten.

kula kok kedaseni lho Permadi. Sang niku menawi kedaseni nggih mandhap mawon lho. Nek kula seni mandhap nggih luwung boten sida mawon Permadi, nggih wonten gendongan mawon. Kakang Mas Ratu Dwarawati dos pundi to Kakang Mas? Begawan Bujo Dewa kok nyuwun seni enten gendongan. Wis tadi wis ora dadi apa. Wis tak nek seni ana nggih gendongan ngono nggih. Pun pasang ibu waduh Kakang Mas gebleh kabeh Kakang Mas kula iya wis gak dadi apa kok becik temen abote wong njaluk tulungan ti gebleh kabeh yuyu sang penemban ayo Permadi nggih sang

Dos pundi koko Prabu, Yai Samyaji. Sejatosipun ingkang Sumbar Petak Minto lawan kula wau boten tepat menika bujo Sekti. Kedadeanipun Bagong ingkang saged ngentasing perkara. Begawan bujo Dewa kedadeanipun Kaki Lurah Semar Yai Samyaji. Koko Prabu, kok Kaki Lurah Semar lajeng beto melajeng layang Kalimasada menika ngaten. Wonten ing layang Kalimasada kabeto mlajeng kalian Kaki Lurah Semar nek ngantuk Prabu Salya menika dumugi Nileno. Bratayuda menika mboten siyos. Mongko nek Bratayuda menika mboten siyos, ingkang susah menika pendhungu. Dados Semar beto mlajeng bab kawontenanipun jamus layang Kalimasada, mboten kok ngrebut pati uripe Prabu Salya ning ngrebut benjang sagete mletusing Bratayuda Pandhawa ingkang saged unggul yudan. Koko Prabu dados ngaten. Nggih. Lah sak menika jamus layang Kalimasada menika Yai Samyaji. Monggo. Nggih. Menawi ngaten kula matur kesuwun sanget nggih Koko Prabu dening menapa layang Kalimasada teksih kagem kalian ingkang rayi bab menika jejimatipun kadang kula Brata Pandhawa. Nggih Yai Samyaji. Rening panjenengan piyambak sampun mangertosi lan Adiwal Kudoro ugi sampun anyekseni menawi Aji Jendobilo ingkang wonten ing negari Mandraka dinten menika sampun kula suwun wangsul teng kula saking pemanggih kula sepindah dados ameng-ameng kula ping pikali sageta ngilangi balak sungkalaning para mudha negari Ngamarta. Nggih Yai Samyaji. Menawi ngaten monggo panjenengan rencang nunggal tekad ngembul pucuk anggen kula ngregem wonten ing Wayu Aji Jendobilo ingkang sampun wasa sageta widodo sampun ngantos wonten sambi kula menapa-menapa. Nggih Yai Samyaji menawi ngaten kula mung jurungi pangestu adi pangestu mungkang tak jaluk Adiwal Kudoro ya nek kaya mangkon aku njurungi pangestu olehmu nampa bali Aji Jendobilowo kang kok tampa bisa widodo jengantono sampe kala apa-apa. Iya adi. Adi permadi pangestu kang tak jaluk. Nggih. Koko Prabu kula njurungi pangestu. Kula kadang panjenengan kula njurungi pangestu kula nggih Koko Prabu. Iya. Menawi ngaten monggo Koko Prabu dipun rencang nunggal tekad kembul pujo. Matur kesuwun kalian Gusti ingkang Maha Wikandene menapa kula saged kalaksanan. Nyuwun wangsul Aji Jendobilowo. Nggih Yai Samyaji. Nalika mangke cekap carita purwa ingkang kapundhut nangke lampan nira bali Aji Jendobilowo. Cekaping carita purwa tiyang aringgit datan wonten sesangkutan setunggal menapa. Kok wonten renggange genteng kaca utawi gempale pager boten lunglungan ingkang punggel nggih mapan boten. Malaringgit ingkang nandung sungkala kawulyake ingkang pejaden kesangagi ingkang sakit den sarasagi kang mulya Sumrambau Bapak Dr. Sugeng iki anggenipun gadhah kajat sepindah ngluwari nadaipun wau ngajeng perlu sampun ngantos nagi tanpa utang ilang obalak sungkan lan luar ingkang dados nadari wusana cekaping carita purwa dalang kondo bono imut purwa deksinani imut namani wong iling purwa kawitan deksino pungkasan rikolo miwitin dalang ingkang dipun waroi kaki danyang nini danyang danyang kambarso dusun ngebruk wetan ngriki utawi dusun kauman bibari wayangan dangang wenang ucap kaki danyang nini danyang danyang kambarso dusun ngebruk ngetan wetan ngriki utawi dusun kauman dinten menika ringgit badhe kula bidharaken panjenengan ingkang ningali nggen kula ringgitan mirengaken nggen kula crita cekape lampan kula aturi wangsul ten papan panjenengan piyambak-piyambak kang saking wetan saman wangsul ngetan sak momongan sama-sama jak wangsul ngetan kang saking kidul saman wangsul ngidul ingkang saking kulon saman wangsul mulon kang saking ler saman wangsul ngaler kang wonten tengah saman teliting balik gedhe tero pagung bibaring genero ringgitan sampun nganto wonten lelembuting kang kantun kang picek saman tuntun kang lumpuh saman gendong leres rawuh panjenengan kula ngangge kuku semenyan seto bibare wayangan tondo pangeran kula kayon tancep kayon bubar wayangan kacondro embuh
kadawan mustikan ing donya lan katentreman saking kasuwargan embo cumlorot ing sutrajo kang saking kasuwargan.

Orap Toto Pitono Anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Eko sawijati linweh dosa 10 purwa wiwitan Senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongan ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggone raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turah harjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawi bawani pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngiringake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedhote labetan ono kasang sayaning margi aripah janmoing amonco kang saming gegriyo salebeting projo jejel riyel pipit pangar swaben cukit tepung taritis senadyan papar wiyar katingal rupak saking rejaning projo karto poro kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi raharjo dene tebing parang murko poro mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tua iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tua mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tua seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.